y sancteiriad patriarchiaid unionbryd, a'r parchedicad esgobion unionbryd, a drowyd eglwys i sanctaid mewn hedd, diogelwch anhyder, iechyd a hirnyddiad.